یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واعظ اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے ورنگل کے زیر تعمیر مامنو نے رپورٹ کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں۔ مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے نے حیدرآباد میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ نئی دہلی میں منعقدہ وکست بھارت کانفرنس کے دوران تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کا ہدف قومی معیشت میں اپنے حصے کو دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا ہے، اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دریائے کرشنا کے پانی کے اپنے جائز حصے کو استعمال کرنے میں ناکامی پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیر تعمیر ورنگل مامنور ایئرپورٹ کے لیے مناسب نام تجویز کریں۔ انہوں نے پچھلی بی آر ایس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس اہم منصوبے کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے زمین کے حصول کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 2295 کروڑ روپے کی تخصیص کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایئرپورٹ علاقے کی معاشی ترقی، صنعت اور سیاحت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس دوران ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے آخری مرحلے کے کاموں کے لیے 2,213.59 کروڑ روپے 22 کے پیکج کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے، جس میں ٹرمینل بلڈنگ اور ATC ٹاور شامل ہیں، جبکہ دسمبر میں اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے مادھا پور میں واقع ہوٹل دلاس میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ اس تازہ ترین مرحلے کے ساتھ ہی اس پہل کے تحت ہونے والی مجموعی تقررات کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ اہم سنگ میل ہے۔

امرناتھ پلی میں مقامی بنیادی ڈھانچے کے سنگ بنیاد رکھنے اور سرکاری فلاحی چیکس تقسیم کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کے سی آر خاندان پر اپنے 10 سالہ دور حکومت میں اراضیات پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ ڈائریکٹر اقلیت بہبود عبدالحمید نے میدک کے ایڈیشنل کلکٹر ناگیش اور ریونیو حکام کے

0: کارپوریشن میں یونین کی مسلمہ حیثیت کے لیے انتخابات آئندہ 9 اکتوبر کو منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک دہائی کے طویل وقفے کے بعد یہ انتخابات پچھلی حکومت میں سلب کیے گئے مزدوروں کے حقوق کی بحالی کا ذریعہ بنیں گے۔ ملازمین کو عوامی ٹرانسپورٹ کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہوئے انہوں نے انتخابی عمل میں فعال شرکت کی اپیل کی۔ وزیر موصوف نے حکومت کے جاری اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے بقایا ڈی اے کی ادائیگی 1432 رحم کی بنیاد پر تقررات نئے تقررات کو منظوری اور بسوں کے بیڑے میں توسیع کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منتخب یونین نمائندوں کو حکومت میں آر ٹی سی کے ضم کرنے کے عمل کی نگرانی کے لیے باضابطہ کمیٹیوں میں شامل کیا جائے گا۔ مندرادری کوتاگوڑم کے ضلع کلکٹر انکت نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ 24 تا 26 ستمبر بھدراچلم میں منعقد ہونے والے گنیش وسرجن کے پیش نظر تمام ضروری اور مناسب انتظامات کو یقینی بنائیں۔ گوداوری گھاٹوں، حفاظتی تدابیر اور سری سیتا راما چندر سوامی مندر کی جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے شردھالوؤں کے ہجوم کو منظم کرنے کے لیے تمام متعلقہ شعبہ جات کے درمیان باہمی تعاون کی تائید کی اور اس سلسلے میں مختلف ہدایات بھی جاری کی۔ ضلع کلکٹر و الیکشن آفیسر ملک بی ہیمنت سہدیو نے تلنگانہ کونسل کے گریجویٹ حلقہ انتخاب کی ووٹر فہرست میں اندراج کا شیڈیول جاری کیا ہے۔ وہ تمام گریجویٹ جن کی ڈگری 1 نومبر 2026 تک 3 سال مکمل رہی انہیں 28 ستمبر سے 6 نومبر کے درمیان فارم 18 کے ذریعے نئے سرے سے درخواست دینی ہوگی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ورنگل کے زیر تعمیر مامنور ایئرپورٹ کا نام رکھنے کے لیے عوام سے تجاویز اور مشورے طلب کیے ہیں۔ مرکزی وزراء کشن ریڈی اور بنڈی سنجے کمار نے حیدرآباد میں منعقدہ 20ویں روزگار میلے کے دوران نئے منتخب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ نئی دہلی میں منعقدہ وکست بھارت کانفرنس کے دوران تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کا ہدف قومی معیشت میں اپنے حصے کو دگنا کرتے ہوئے 10% تک پہنچانا ہے، اور سابق وزیر ہریش راؤ نے دریائے کرشنا کے پانی کے اپنے جائز حصے کو استعمال کرنے میں ناکامی پر تلنگانہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: نمسکار، ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం ప్రసార విశేషాలు. ఈ పూట రేపు ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమ వివరాలు. ఈ సాయంత్రం 6:30 ప్రసారమయ్యే పల్లె ప్రాంతాలు కార్యక్రమంలో చింతామణి రంగస్థల పద్యనాటకం భవానీ సన్నివేశంలో చింతామణి పాత్ర శ్రీమతి వి సావిత్రి గారు పఠన జానపద గీతాలు వింటారు. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 కిసాన్ వాణి. 7:45 చిత్రసీమ. 8:00 తిరుమలలో జరుగుతున్న శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా గరుడోత్సవ వాహన సేవపై ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ప్రసారమవుతుంది. వ్యాఖ్యాతలు శ్రీ ప్రశాంత్ గారు, శ్రీ రామకృష్ణ శేషసాయిబాబు గారు. 8:30 తెలుగులో, 8:45 హిందీలో, 9:00 ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. 9:15 స్పాట్ లైట్. 9:30 చిత్రసీమలో ఆల్నాటి గీతాలు వినవచ్చు. 10:00 జాతీయ సంగీత సభ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి ప్రసారమవుతుంది. ఇవి ఈ పూట ప్రసారం కానున్న కార్యక్రమ వివరాలు.